from Kenya. Oh yes, Kanindo. Oh yeah, that's music. Yeah, kare kare. Yeah, ina giza shoko ni do. Na nasi chirongo na giza. Ndani zaidi nika. Kure wano faram sabu kanindo. And those all diga. Kana maka chero raizo. Ngai sa mzwa mudobi. Aywa kani. Kanindo. Reka. Alku. Reka zizo. Ai waka. Mburu wa mkuru aru. Reji bagana chumo chete. Zwiro. Zwiro. Zwiro. Bo. Bo. Anu bazi gama. Ama nukura wa diga. Andanu zakapani mbunu mbunu mbunu mbunu. Buka nindo mbunu mbunu mbunu. He's gone zwe. He's gone zwe. Avanda ku pinda ini pana John Anyango ndo ka bukor pina ndo pana sinezi akan nindo singles correction John Anyango.